na kachira wo sa kwati awurade a wo betumi adiye o saye jana chiriwa eba we be ye den wenya ba fa awurade akwa biye wo ba

pempen so me ne wadru mu a hene mo hene ti na kwamem na me no me no ye so wi yi a be ba wo so wi ti na mo so wona wona ye di asie no wo be cho ni ehwe mo na sasa ni e be ye a hene mo hene no ni o a wura mo wura di ni ni me ho no sha sha sha woni sha no sha no sha no wona mo wona mo ne ka sa

Awurade ti wa sori e. Se ye nio owura. Mira, ka ye bom. E ye wotra. Ni be ti na amma wasa. Na ya che wasa mbe. Nenia. Uya Yesu wo abra poni na.